0: Velkommen til frokostshowets podcast. Det er fredag 7. august 2026. Martine Lunde på plass.
1: Det er jeg, vet du. Hallo.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Det er jo siste dagen med bare oss to, Martine.
1: Ja, det er det. På mandag kommer Petter tilbake.
0: Ja. Ja. Da blir det mye skravling her.
1: Det blir mye skravling, og jeg tipper han har veldig mye å fortelle om fra sommerferien.
0: Ja, det tror jeg også. Han har jo både vært i syden, og så er han jo nå på festivalen som han og Lotepus har startet.
1: Ja, jeg så han hadde lagt ut noen interessante snaps derfra i natt.
0: Der tror jeg det kan smelle både den ene og den andre veien, og han kommer tilbake igjen på mandag.
1: Gleder meg. Men jeg er jo på jakt etter dette fotballaget mitt.
0: Ja, altså du har jo VM-feberen fortsatt, som landslaget ga deg i sommer.
1: Ja, og jeg har jo fått inn ekstremt mange tips til hvilket lag jeg skal gå for.
0: Ja.
1: Men så tenkte jeg i går at kanskje jeg skal spørre typen også om hva han tenker. For han er jo veldig Liverpool-fan.
0: Ja.
1: Og jeg har jo vært litt sånn, ok, men kanskje det gøy at jeg da tar et annet lag, sånn at vi kan se kampene sammen når de spiller mot hverandre, og så kan det bli litt sånn der, ja...
0: banter, som de kaller.
1: Ja, at det blir litt sånn der fight mellom meg og han da. Så jeg spurte han i går sånn, ja, hvilket lag synes du jeg burde begynne å heie på da? Og jeg forventet jo at Liverpool skulle være svaret.
0: Ja.
1: Og det var det.
0: Ja, det var det.
1: Ja, det var det. Men han kom med litt sånn der teite argumenter for å få meg til å liksom gå mer på liksom sånn følelser nesten til hvorfor jeg burde velge Liverpool.
0: Ok.
1: For det han da sier er sånn, åh, ja, men du kan gjerne heie på et annet lag, men... Ja, ja, da er det jeg da som får oppleve å ta med barna våre en dag i fremtiden sånn at de kan være på Liverpool-kampen med meg og jeg gråt første gangen jeg var på en Liverpool-kamp, ja. Åh, tenk deg så fint øyeblikk det jeg blir med våre barn når jeg skal ta med de på kamp, så må du være hjemme da, for du heier jo ikke på Liverpool, så han begynner å ta den varianten der på meg.
0: Han kaster liksom på en måte barna under bussen her, eller det er sånn han bruker barna som argument?
1: Ufødte barn som ikke engang er planlagt, de er ikke planlagt engang, så nå skal han liksom ha meg til å få dårlig samvittighet hvis jeg velger et annet lag. Fordi at da skal han få den store opplevelsen med våre fremtidige barn, mens jeg får ikke ta del av å se lykken i øynene deres også.
0: Men, altså, men tok du ikke da argumentet tilbake og sa sånn der, nei, men det er jo motsatt, det er jo jeg som nå skal ta med de barna på Manchester City-kamp.
1: Ja!
0: Det, mens du får ikke være med, for du skal på Liverpool.
1: Ja, nei, han har planlagt at våre fremtidige barn, de skal heie på Liverpool. Det er sånn, det er ikke snakk om noe annet i heimen der. Så da må jeg enten bare gå for det, for at jeg også vil jo se lykken i øya til unga mine.
0: Ja,
1: ja, ja. Ja. Eller så må jeg bare gå for en egen variant og fly på kamper alene da.
0: Ja, eller med andre da. Du, altså, det må jo ikke nødvendigvis. De fleste som drar på fotballkamp drar jo ikke dit med familien nødvendigvis.
1: Nei.
0: Det er jo ikke ungene alltid liksom, eller typen. Det er jo andre folk også,
1: ja,
0: som man kan dra dit sammen.
1: Men jeg merket at han fikk meg til å tenke litt gjennom det der altså. For da var han sånn, ja, vi skal ikke være en sånn Liverpool-familie vi da. Nei, det blir han, bare meg og barna. Ja.
0: Det er veldig bra, for han legger liksom litt skyld. Han bruker litt sånn, du blir jo guilt-trippet her nesten.
1: Ja, jeg gjør det. Så jeg føler jo nesten nå at, ok, nå har ikke jeg noe valg. Fordi at jeg vil jo ha de opplevelsene med barna mine, jeg også.
0: Ja, ja.
1: Så skal han ta fra meg det, bare for at jeg har lyst til å kanskje heie på noe annet.
0: Men sånn er det jo i mange familier, og det gjelder jo spesielt for byen Liverpool, så er det jo veldig mange som heier på Liverpool, og veldig mange som heier på Everton.
1: Ja.
0: Det er like mange som heier på de på en måte, og ofte så er det samme familie, så er det delt.
1: Ok.
0: Så det blir jo, kan jo bli sånn hjemme hos dere også, at det er, på en måte den, det er jo den som klarer å fange ungen tidligst der, eller på det perfekte tidspunkt, for hvis han går for tidlig inn,
1: ja.
0: For eksempel la oss si at man begynner sånn, og ungen er sånn 4-5, kanskje ikke helt opptatt av fotball lenger, så har man, eller ennå da, og så begynner man da og bare sånn, du må heie på Liverpool, og så begynner å kjøpe drakt og sånn,
1: ja.
0: Så kan det godt hende at det ikke sitter. Så du må liksom finne timingen, ofte så er det sånn rundt 6-7 års alderen, når man...

0: Her i frokostshowet så har Petter Pilgaard gått viralt uten at han vet det selv. Den som har fått det med seg, det Martine Lunde.
1: Ja, for jeg scroller på TikTok, og det veldig morsomt når det blir lastet opp gamle TV-programmer på TikTok. Og jeg fikk jo da opp et klipp av Petter som ble lurt av Carlsen og Erik og Chris.
2: Ja, vet du hva? Det der husker jeg. Det der sinnssykt lenge siden nå, vet du.
0: Når snakker vi omtrent da?
2: Det 2010 sikkert eller
1: ja.
2: Noe sånt.
1: Ja, dette 16 år siden. Du så veldig ung ut. Dette må jo være rett etter Paradise Hotel.
2: Ja, ja, ja. Da var det botox også. Det var fullt øs.
1: Ja, og Petter, du hadde jo kjæreste på dette tidspunktet, hadde du ikke det?
2: Jo.
0: Ja. Og det her jo et skjult kameraprogram, så han blir rett og slett lurt.
1: Han blir lurt av skjult kamera med en crazy fan som veldig forelsket han, så vi kan jo høre hva som skjedde da.
3: Det helt sånn crazy liksom. Man blir liksom, jeg har nesten blitt sånn avhengig. Og så har jeg fått håret ditt fra frisørsalongen der du går, den der Dream Team.
4: Har du fått det?
3: Ja, jeg var der en gang du hadde vært og klippet det. Så gikk jeg inn, og så tok jeg en sånn hårlokk før de begynte å feie det bort. Og sånt.
4: Er det mitt hår?
3: Ja, så det ditt hår.
4: Såpass, ja.
3: Men bare det foran meg, fordi at jeg tenkte det ble litt mye.
4: Så du er ordentlig fan, da?
3: Petter har sagt ja til å gifte seg med meg og alt. Jeg skulle bare passe på ringen.
4: Nei, det har jeg ikke sagt. Jeg sa at hvis det blir slutt med kjæresten dag, så kan vi se.
3: Du sa ja til at jeg gifte seg, og at han ville ha et barn med meg.
4: Nei, det sa jeg ikke.
1: Petter! Hvis det en dag blir slutt med dama, så kan vi se! Hva er det du sier til denne crazy fanen? Du har kjæreste, og så sitter du der og sier at du skal ha kontakt hvis det blir slutt.
2: Ja, det må holde muligheten åpne da. Dette var 2010.
0: Jeg hører jo desperasjonen i stemmen din her, Petter.
2: Ja, altså, det var det som var, vet du. For at hun spilte jo så bra, og jeg ble jo så lurt. Og jeg tenkte at her må jeg bare holde henne litt sånn happy. Ja. Ellers så får jeg kniv i siden, liksom.
1: Ja.
2: Jeg frykter
1: bare,
2: for mitt liv.
1: Det er en ting også som er veldig morsomt med dette klippet her, og det er at hun dama har fått Petter til å ta på seg en sånn liten supermann-drakt.
2: Jeg var hennes supermann, vet du.
1: Ja, så mens alt dette her skjer, så sitter Petter i en sånn liten supermann-drakt med sånn rød kapp. På greier. Han ser som en lite forvokst barn og sitter der og...
2: Martine.
1: Det kjempegøy klipp. Så dette her, det koste jeg meg fælt med.
0: Jeg synes det deilig. Man hører det på et tidspunkt her når du liksom skjønner at dette her ikke en god situasjon å være i. Så hun sier sånn, jeg har jo håret ditt. Ja, er det der mitt hår? Ja, det er det. Så sier du, åh. Ja.
2: Og det som er så sinnssykt, de har jo ligget i busken og tatt bilder av at jeg gikk ut av en restaurant og full pakke, vet du, som hun viste meg. Så det var jo, jeg bare, dette her må jeg bare være ordentlig forsiktig, eller så ligger jeg under torven om ikke så lenge. Altså.
0: Skjønte du på et tidspunkt at du ble kødda med, eller?
2: Akkurat helt på slutten gjorde jeg det, ja, men jeg ble griselurt, ja.

0: er det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: I går så gjorde jeg noe for første gang siden jeg startet å jobbe her.
2: Oi, sexy time, eller?
1: Nei, Petter, det er ikke så sympatifull, men...
3: eller deg, for den del.
1: Nei, men jeg har jo jeg har ikke turt å gjøre ting på kveldstid, så jeg har jo isolert meg helt. Jeg har ikke vært sosial i det hele tatt, for jeg er sånn, jeg vet med meg selv at hvis jeg først tar en drink, så blir det ikke en drink.
3: Ja.
1: Da fortsetter jeg. Så jeg var invitert på et event i går, og tenkte sånn, skal jeg tørre det? Det er jo siste dag før vi har sommerferie. Kanskje jeg skulle gjøre det og bare offre litt søvn. Og vipps var jeg på dette eventet. Stod der med et glass i hånda.
2: Er det hver hånd, håper jeg?
1: Nei, først startet jeg med en. Og så tenkte jeg sånn, vet du, nå skal jeg være flink, så nå bestiller jeg meg en brus. Og så er det en jente som sier til meg sånn, Martine, ta deg en drink til da. Og jeg bare sånn, nei, vet du, jeg kan ikke gjøre det, for jeg skal veldig tidlig opp i morgen. Ja, men du må kose deg, det er jo den fineste dagen til nå.
2: Ja, det var det faktisk.
1: Ja. Og dermed sto jeg barn igjen. Så da var jeg på drink nummer to, og så sier de seg igjen, sånn, ja, vi skal ikke ta en tur og ta en drink et annet sted da. Og jeg ser på klokka, den er 10, jeg kan jo ikke gjøre det. Men det er jo så lett å overtale, vet du. Så plutselig satt jeg på sommerrom med enda en drink i hånda. Og plutselig så var klokka 10:30, og jeg var sånn, nå må jeg komme meg hjem. Altså, herregud, jeg skal opp tidlig. Så jeg føler jo virkelig at jeg var crazy i går, som var oppe til klokka 10:30.
2: Ja, du var jo på et hotell da, så du kunne jo bare bukt ut på et rom, og så bare kommet dirra hit.
1: Jeg kunne gjort det, men det her var jo en helt ny opplevelse for meg, og det funket veldig fint. Så jeg har skjønt at jeg trenger ikke isolere meg på kveldstid.
3: Nei, det er jo veldig dumt at du må gjøre det på en måte. Så det er sånn, det er bra, for det her er den siste dag. Altså, vi har jo siste dag i dag for sommerferien.
1: Ja.
3: Og da, det er den dagen du knekker koden, på en måte.
1: Det er den dagen jeg knekker koden. Altså, jeg har bare hengt med mine gravide veninner siden jeg begynte å jobbe her. Og nå er det sånn, nå kan jeg være med de som ikke har kids også.
2: Pregnant bitches, you're out. The party girls are in.

0: Dette det beste fra frokostshowet
1: på P5 Hits.
2: I går så ble jeg plutselig sittende med en gråtende baby over en lengre periode.
3: Det siste jeg trodde du skulle si.
2: Jeg har jo ikke barn selv.
3: Nei.
2: Så det ikke en situasjon jeg havner så veldig ofte oppi, litt på grunn av at jeg har en frykt for nettopp å sitte plutselig med en gråtende baby i armen uten å vite hva jeg skal gjøre.
3: Men hvordan havnet du i den situasjonen her? Skulle ikke du ut og spise med noen kompiser?
2: Jo, det var det jeg skulle, og jeg gjorde også det da vi dro ut, men så visste jeg at en av kompisene mine, han har fått barn, altså det visste jeg på forhånd, men jeg visste ikke at han skulle ha med ungen.
3: Han har
2: pappaperm, så han måtte liksom ta litt ansvar, han da.
3: Ja, ikke sant.
2: Og hadde med seg den babyen uten vi skulle spise lunsj. Og på et tidspunkt så er det liksom sånn, så har vi gått fra det første sted til det neste sted og så videre, og så er det liksom på en måte bare meg og han igjen nesten. Og så sier han plutselig til meg sånn, i det vi på en måte egentlig bare skal hjem, vi er liksom på vei hjem, så sier han sånn, du, jeg må også veldig på do. Så jeg er sånn, ja, men vi kan ikke bare gå på do da? Så sier han sånn, jo, men jeg må nummer to. Så jeg er sånn, ja, men herregud, hvorfor sier du til meg? Gå og gjør nummer to, hva er det? Det er jo ikke mitt problem dette her. Jeg trenger ikke vite hva slags nummer i rekka du skal gjøre på do. Men så sier han sånn, jo, men jeg kan ikke bære med babyen inn mens jeg sitter og driter. Og så er jeg sånn, ja, hva er dette med meg å gjøre? Det betyr at du må passe på babyen her. Så jeg får liksom, jeg blir sittende med babyen, og den er festet for spent fast i en sånn vogn.
3: Ja.
2: Med et sånn voldsomt rigid system. Altså det er jo mer sikkerhetssystem på det der enn det er på flyet på en måte.
3: Det er helt sjukt hvordan de vognene og sånne ting har blitt. De vugger jo av seg selv.
2: Ja, det gjør nesten det. Og det er liksom på en måte så mange forskjellige reimer og sånn for å få den unge til å sitte fast der.
3: Ja.
2: Og så sier bare kompisen min sånn, hvis så begynner du å gråte, så begynner du å gråte. Mm. Så jeg bare, ja, hva gjør jeg da? Jeg tror ikke du kan gjøre så mye med det, fordi jeg vet ikke om du skal begynne å ta henne ut av vogna og sånn. Jeg tror ikke du skal stå og liksom holde på med det greiene der. Det er bare sånn, så det får bare gå. Og det sekundet han går inn døra, så bare, da sitter jeg liksom der da. Og så er jeg sånn, ok, nå får jeg ikke gjort noe her. Fordi jeg kan faktisk, jeg prøvde liksom å begynne å bare vogge vogna litt frem og tilbake og se om det funket ikke det helt tatt. Det var det eneste jeg kunne gjøre, så tenkte jeg, skal jeg ta den med på trilletur? Men så gråt den så mye at det virket som jeg kidnappet den.
3: Så du tok opp ungen?
2: Jeg gjorde ikke det. Jeg ble sittende og se på den. Det var det eneste jeg kunne gjøre. Bare gråt og gråt. Jeg sa sånn, det går bra, pappa kommer snart.
3: Så bare så på en gråt. Nei, fy faen. Så.
2: Jeg har i hvert fall mer respekt nå for foreldre.
3: Ja, etter hva da? 5 minutter?
2: Ja.

0: Frokostshowet på
1: P5 Hits. Martine Lunde sitter her i frokostshowet på P5 og hevder at hun har startet bondegård.
2: Ja, jeg begynner med bondegård. Og dette her tar jeg ekstremt seriøst. Dette her tar store deler av min tid akkurat nå. For at jeg har blitt, jeg liker å late som at det litt ekte da. Men det jo egentlig ikke det, for at jeg har blitt en gamer.
1: Ok, det jo veldig så overraskende for meg som at du har startet bondegård, at du har begynt å game.
2: Ja, for at jeg har begynt å spille Heyday.
1: Oi, hva det for noe?
2: Heyday, det nå skal du høre ikke, vet du hva? Du kommer til å bli avhengig hvis du laster henne. Det altså et spill der hvor du, på telefonen da, som du driver bondegård.
1: Og det er det liksom?
2: Det det. Men det jo sånn, det tar jo aldri slutt, ikke sant? Man må høste grønnsaker, man må fiske, man må lage bacon, man må finne ull. Og dette her, det var, altså fetteren min da vi var i Spania nå, så sier han til meg sånn, spiller Heyday? Og jeg bare sånn, herregud Heyday, jeg har lenge siden jeg har spilt. Jeg husker jeg spilte det kanskje sånn da jeg var 14 år. Så jeg var sånn, det skal jeg laste ned. Startet på level 0 selvfølgelig da, og nå jeg jo på level 30 i et eller annet. Og det ganske bra altså, på de 10 dagene jeg har spilt. Det kjempebra. Altså, gården min har blitt dritfin, og jeg har masse dyr, og dette har bare tatt helt av. Og i går så skjedde det en ting som jeg skuffet egentlig meg selv litt. For dette er noe jeg har lovet meg selv å aldri gjøre.
1: Hva da?
2: Jeg brukte penger.
1: Nei, har du begynt med sånne mikrotransaksjoner og sånt?
2: Ja, fordi at jeg sto så bomfast, og så var det sånn super tilbud på noen diamanter og noen greier da, så da brukte jeg sånn 150 kroner på et spill, og det irriterer meg, for jeg har klart i 30 år å ikke bruke en krone på mobilspill, og nå brenner jeg meg på Heyday.
1: Altså, akkurat det der synes jeg litt gøy, fordi når det kommer til sånne mikrotransaksjoner, at man skal liksom bruke penger inn i et spill og sånn, så er det jo ofte liksom barn man er bekymret for.
2: Ja.
1: Og det tenker jeg sånn, man burde ikke være så bekymret for barn, for de har nesten ikke penger.
2: Nei.
1: Vær bekymret for voksne bruker faktisk masse penger på dette.
2: Ja, det nettopp det, og da mens jeg satt der og gjorde den transaksjonen, så var jeg sånn, ok, 150 kroner, tenkte jeg sånn, ja, men det jo egentlig det samme som om jeg skulle, la oss si, gått og kjøpt meg en iskaffe da, så det jo egentlig sånn cirka det samme, så da ble det ikke iskaffe da, da ble det heller gulrøtter på Heyday.
1: Og det en farlig argumentasjon, for den kan du holde gående ganske lenge.
2: Jeg livredd for meg selv da. Jeg må sperre kortet mitt.
1: Det liksom bare sånn, ja, jeg brukte bare 20 000, men det bare sånn, da får jeg bare ikke dra til syden neste år. Nå har jeg fått nye fine gullrøtter.
2: Jeg kommer til å bli avhengig.
1: Ja, du jo det allerede, det skjønner jeg.

0: og Hør har nå lekka hvem som skal være med Skal vi danse.
1: Ja, de mener jo at de sitter her og vet hvem som skal være med, og har nå avslørt noen da, som de mener skal være deltakere nå til høsten. Og de mener at skal delta i Skal vi danse, det influencer Sebastian Solberg.
0: Ja, det gir fullstendig mening.
1: Han jo en showman, så han kan jeg se for meg på Skal vi danse. Og så det Mikkel Munthe fra Team Pølsa.
0: Oh,
1: ja, han også jo en skikkelig dansløve. Jeg har fått opp videoer av han. Han jo veldig showman han også, så ja. Det hadde vært veldig gøy å se. Og så det Sondre Sundby. Det også treningsinfluencer Kasper Kvello.
0: Ja.
1: Og ikke minst kongelige folk som de nå mener skal være med i Skal vi danse.
0: Ok, kongelige, altså flere?
1: Ja, de mener nå at to stykker fra kongefamilien. Det nemlig Lea Ben, altså datteren til Märtha Louise.
0: Ja.
1: Og mannen til Märtha, Durek.
0: Nei, skal Durek være med?
1: De mener det. Og Se og Hør har jo selvfølgelig kontaktet alle sammen da. Og alle avkrefter jo disse ryktene og sier bare nei, jeg skal ikke være med på Skal vi danse.
0: Men altså, du har jo vært med selv.
1: Ja.
0: Måtte du også avkrefte det hvis jeg hadde spurt deg rett ut, skal du være med, og du vet at du skal være med?
1: Ja, ja. Det måtte jeg ha gjort, for at det er jo, man er jo knyttet til en kontrakt der,
0: ja.
1: Og det skal jo ikke avsløres før det faktisk det er jo det opplegget rundt med sånn presentasjon av hver enkelt deltaker, og det jo et show liksom for å presentere deltakerne.
0: Ja, det jo en egen kveld det greiene der liksom.
1: Ja, så selvfølgelig så kan jo ikke de si ja, men jeg har en følelse fra tidligere at Se og Hør, de har jo som regel rett.
0: På sånne kjendisting som det der, der ja. Er det ingen som vet mer liksom.
1: Nei, det jo ikke det. Så det blir jo veldig spennende da, fordi at etter også hva Se og Hør erfarer, så skal jo alle deltakerne presentere 17. august, så det jo ikke så lenge til.
0: Nei.
1: Så da får man jo vite da, om man får se Sebastian Solberg, Mikkel Munthe og Sondre Sundby og Kasper Kvelle, og ikke minst Lea Ben og Durek. Tenk deg de to i en danseduell da.
0: Halve på en måte, halve den utstøtte kongefamilien er liksom på en måte, det
1: Tenk deg det, Sonja og Harald i salen, og Märtha Louise som sitter der, hvem skal hun stemme på? Tenk om, ja, tenk om Lea og Durek møtes i en danseduell. Hvordan skal da Märtha bestemme seg? Skal hun stemme på mannen sin for å stemme han videre, eller datteren sin?
0: Det kjempevanskelig. Ja. Altså, jeg hadde jo gått for mannen, for jeg tror det han som blir surest ja. Hvis han ikke får stemme.
1: Faktisk. Nei, så jeg gleder meg. Jeg tror det kan bli veldig morsomt å se på hvis
0: jeg
1: den gjengen her skal.
0: Jeg har jo sett Durek danse med mine egne øyne på en sånn plateselskapsfest for noen år siden.
1: Ja.
0: Og da sto han liksom på en måte bare helt alene, og akkurat som han svevde i skyene. Men han hadde moves, altså det må jeg si.
1: Oi, oi, oi. Ja. Kanskje vi får se de moves. På hösten.
0: Det tror jag nog vi får.

0: frokostshowet på P5 Hits.
1: I dag så er det Dorte som kan vinne sydentur. God morgen, Dorte.
2: God morgen.
1: Du har parkert utenfor Joker på Klemetsrud i Oslo for å være med på quizzen i dag.
2: Stemmer.
1: Så vidt jeg har skjønt, så er dere også sånn, dere er en P5 Hits-familie hvor alle hører på frokostshowet på morgenen.
2: Det er helt riktig.
1: Så jeg liker jo, altså, jeg liker jo den stilen du har kjørt nå, fordi altså, alle hjelpemidler er jo lov her for å vinne en tur til syden. Så du har rett og slett samlet familien, alle sitter da på hvert sitt sted foran radioen, og så er dere på Messenger.
2: Riktig.
1: Det er veldig bra.
2: Nå prøvde jeg å finne de jeg kunne spørre om hjelp, og så sitter de med Google på hvert sitt sted.
1: Det er kjempesmart løsning på det hele.
2: Jeg føler at det var den muligheten jeg hadde.
1: Ja, jeg kjenner at jeg heier litt ekstra på dere også. Jeg vil jo at familien skal få til dette sammen. Dette er en litt, sånn, en litt ny løsning, føler jeg, som ikke man har prøvd før.
2: Ja.
1: Ok, men da er det 5 spørsmål da, på 1 minutt. Er du klar til å kjøre i gang, eller?
2: Veldig.
1: Da gjør vi det.

0: Dette det beste fra frokostshowet
1: på P5 Hits.
2: Og jeg, altså, jeg tar jo veldig mye taxi.
3: Ja, du tar jo ikke kollektivtransport.
2: Jeg tar alt for mye taxi. Jeg tar sikkert taxi 3-4 ganger om dagen. Det helt krise. Men i alle fall, det går da jeg skulle hjem herfra, fra jobb, så får jeg en Tesla, og da får jeg panikk inni meg.
3: Hvorfor det?
2: Fordi av en eller annen merkelig grunn, altså hvis noen vet der ute, så må dere fortelle meg hvorfor dette skjer. For av en eller annen grunn så blir jeg alltid bilsyk når jeg sitter på i baksetet av en Tesla.
3: Og det annerledes enn andre biler?
2: Ja, det skjer ikke i andre taxier, men hver eneste gang jeg får en taxi som en Tesla, jeg blir så kvalm at jeg liksom står utenfor leiligheten min når jeg kommer hjem og bare må stå og puste. Og i går måtte jeg til og med ta heisen opp 2 etasjer. Jeg pleier aldri å ta heisen, jeg tar alltid trappene. Jeg var så kvalm i går at jeg bare sto der og liksom måtte nesten holde meg fast for ikke kaste opp. Og så la jeg ut dette på Snapchat og bare, hva greia liksom? Hvorfor blir jeg alltid kvalm i Teslaer?
3: Ja.
2: Og ikke når jeg kjører Teslaen selv, ikke når jeg sitter i forsetet av en Tesla.
3: Men må det bare være en Tesla, eller kan det være en hvilken som helst elbil?
2: Nei, det bare Tesla.
3: Bare Tesla.
2: Det bare Tesla. Og det alltid også bare når jeg sitter i baksetet, fordi at typen min har jo Tesla. Så jeg kjører jo den rundt. Blir ikke dårlig da. Blir ikke dårlig når jeg sitter på med han foran. Men hver gang jeg sitter i baksetet av en taxi, som Tesla, å herregud så kvalm jeg blir. Og så la jeg ut dette på Snap i går, og det så mange andre som også opplever dette her, og ingen vet hvorfor.
3: Er det sant?
2: Ja, så mange som skrev meg bare akkurat det samme skjer med meg. Jeg får panikk hver gang jeg ser en Tesla komme for å hente meg, for da vet jeg at da blir jeg dårlig. Og hvorfor blir man det? For jeg klarer ikke å skjønne hvorfor, og så det så mange andre som også opplever det. Og de også skriver sånn, ja, jeg blir ikke dårlig hvis jeg kjører en Tesla selv, eller sitter i forsetet av en Tesla. Bare i baksetet.
3: Men kan, altså, det er jo mange som i hvert fall spekulerer i at folk som kjører ulike biler har litt ulike personligheter.
2: Kanskje.
3: Kan det være at sjåføren bare er helt gæren, liksom, og ja, kjører så fort?
2: Det kan jo være. For han der jeg hadde i går, og det gikk i rykken opp. Altså, jeg satt der og følte at nakken min skulle knekke, liksom, for at det gikk sånn hele tiden. Men samtidig, det skjer jo hver gang jeg tar og får en Tesla. Så hvis noen vet det der ute, gjerne send det inn på snappen vår og forklar meg hvorfor dette skjer.
3: Ja, og da lurer jeg på hva slags folk som kan dette. Er det liksom Tesla-eiere? Kan dere melde dere på? Kan dere på en måte komme en slags sånn innrømmelse at ja, vi kjører litt krappere enn andre, hvis det det som er tilfellet? Eller, altså, for jeg lurer på hva slags forskere er det som kan dette?
2: Ja.
3: Jeg er litt usikker på det.
2: Ja.
3: Send inn på snappen vår, PFMits. Hvorfor blir Martine, og kanskje du også, veldig kvalm av å kjøre Tesla?
2: Bare i baksettet.
3: Bare

0: beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Hvorfor er det hull på akkurat samme sted i alle boksershortsene mine, Martine?
2: Nei, du, det aner ikke jeg, Ken.
1: Har alle menn det sånn? Jeg har jo en litt sånn følelse av det, i hvert fall de gangene jeg har på en måte tatt opp dette med menn, så sier de jo sånn, ja. Det er helt sant, det er sånn nesten alle mine, 50% av de har hull på akkurat samme sted.
2: Ja.
1: Og det snakkes ikke om, tas ikke opp på Stortinget eller noe annet sted. Jeg merket det i går, nemlig da jeg skulle legge frem, for det hender at jeg liksom tenker sånn, jeg har så dårlig tid på morgenen, jeg må legge frem alle tingene. Så jeg skulle legge frem det jeg skulle ha på meg i dag.
2: Ja.
1: Og så går jeg gjennom boksershortsene mine da. Så har jeg sånn, jeg hadde cirka 20 nyvaska boksershortser i skuffen der. Så begynner jeg å titte, så er det sånn, ok, den er det litt hull i. Jeg trenger ikke å ta den i dag da. Så den er det et litt større hull i. Så er det, det viser seg at det er hull i absolutt alle sammen, av ulike grader. Noen av de er ganske sånn små, noen av de er sånn, bare sånn, okay, det her kan jeg bare hive. Og jeg kjørte en ny runde med boksere, altså jeg fikk meg en helt ny boksersamling for cirka et år siden.
2: Ja.
1: Nå er det hull i alle sammen. Altså, hvorfor er det sånn? Har du hull i trusa, liksom?
2: Jeg har ikke hull i mine truser.
1: Nei!
2: Men jeg skal fortelle en ting. Og det er at typen min, han sa for litt siden sånn, herregud, jeg har ikke flere boksere enn hvor har det blitt alle sammen?
1: Og jeg sa han, de har bare forsvunnet og sånn.
2: Nei, det har de ikke. Det som er, det er at når jeg har vasket de og liksom skal brette, så ser jo jeg at det er hull i de, og da kaster jeg de jo! Jeg kaster de jo åpenbart, og skal ikke gå rundt med boksere med hull.
1: Ja, men hvis du kaster alle bokserne med hull, så er det ikke flere igjen.
2: Nei, så han var sånn, han bare, herregud, jeg har jo ikke flere hvite boksere igjen. Jeg bare, nei. Og jeg har sagt det til han, jeg bare, det er veldig rart, hvor kan de ha blitt da? Han hører jo på podcasten, så han får sikkert med seg dette her, uten at det er jeg som har kastet de.
1: Ja, men da har du tenkt at det er det riktige å gjøre, og egentlig så er det jo det, man skal jo ikke gå rundt med bokser med hull i, men hvis man kaster alle bokserne med hull i, så er det ikke flere igjen.
2: Nei, det er jo ikke det. Så nå da vi var i Spania, så sa jeg til han, kanskje du skal bli med på Primark og kjøpe deg noen nye boksere?
1: Ja.
2: Og han gjorde det, kom hjem, er så fornøyd, så viser det seg at han har klart å kjøpe speedoer.
1: Hvor mange speedoer har han hjemme
2: nå? Jeg tror han har kjøpt 10 speedoer, men han kastet alle sammen, han la det igjen, han bare kan ikke ha meg de speedoene.
1: Han burde jo tatt vare på de, for de blir jo tydeligvis da ikke hull i.
2: Ja, kanskje ikke.
1: Det er jo veldig rart det der, altså er det fordi, er liksom på en måte, har vi for spisse testikler, eller hva er det som gjør at liksom det går hull i de hver eneste gang?
2: Ja, det lurer jeg altså på, for jeg har ikke det problemet med mine truser, nei. Men hans truser er jo, det er hull i alle sammen, og da kaster jeg det, jeg trodde man skulle kaste de bokserne, ikke at han skal fortsette å bruke det.
1: Ja, men du har jo egentlig så rett og så feil samtidig, da. Det er jo det som er problemet her. Nei, noen må på banen her. Nå må vi putte alle pengene våre i dette. Ta penger bort fra de andre tingene som vi bruker å holde på med nå.
2: Ja.
1: For dette er et kjempestort manneproblem som har vært her i sånn 20-25 år uten at noen snakker om det. Få

avslutter hun Øya-festivalen i Oslo. Du fikk Dagny på P5 Hits. Jeg skal ikke gi meg helt med et helt Lars Månsen-opplegg mitt helt annet, for jeg har tenkt litt på det. Jeg har bare blitt særere og særere når det kommer til soving. For før så sovnte jeg jo hvor som helst, når som helst. Altså, gi meg en sofa på et narspill, så sover jeg der i 10 timer. Jeg er lett. Jeg sovnet på busser og på tog og på fly, og ikke minst i telt. Jeg sover jo innmari godt i telt. Det gjør jeg ikke lenger. Plutselig så gjør det altså vondt i nakken, og madrassen er for myk, eller den er for hard, eller... Jeg har til og med fått kink i nakken, ja. Fjor sommer, fordi puta var feil. Altså, den var for svær, liksom. Selv lå sånn feil med nakken hele natta, våkna opp dagen etterpå og bare, ok, kan ikke bevege meg. Så burde jeg nå bare gi opp denne Lars Månsen-teltdrømmen min? Eller hva tenker du, hvis du har litt sånn erfaring fra telt her? Er det noen grep man kan ta her for å sove godt i telt? P4 mitt setter jeg på Snapchat. Tar imot alle tips, altså. Jeg har ikke lyst til å gi opp drømmen om å være den kvinnelige Lars Månsen helt ennå. Men søvnen min sier nei. Sov i din egen seng, du. Send meg gjerne en melding mens du hører Kygo. Save my love på P5 Hits.

Jeg har kun gode minner knyttet til denne låta. Dai Dai av Shakira minner meg først og fremst om guttas, fotballguttas bragder I sommer. Du får den straks.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
3: Oi!
2: Nei!
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
3: Ja, men jeg svetter, vet du. Hæ? Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på

0: altså helt utrolig god til å danse. Jeg har prøvd via TikTok å lære meg para musa. Jeg har ikke sjans, altså. Her bare G. Ses igjen.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss. Ingen skulle knekke.

0: riktig på draget I sommer. Trenger du tilgivelse, gå inn på p5.no, så kan du få tilgivelse allerede I morgen tidlig I
1: skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. I flere uker har jeg gledet meg til jobb. Jo, det står det. Jeg nemlig drittlei ferie. Nå har det vært friflyt av is og chips og øl og vin. Alt jeg vil å stå opp tidlig, levere ungene I barnehagen, trene og spise salat til lunsj. Altså, det står mer her også. Jeg gleder meg til å treffe hyggelige kolleger, og ikke minst til å få ro til å tenke ferdig en tanke uten at ungene krangler eller maser om med mer is. Endelig hverdag, og lenge til neste ferie! Det er å banne I alle kirkene mine I hvert fall.
0: Det den verste brandfakeren jeg har hørt I mitt liv.
2: Men altså, jeg skal respektere, nå jeg har jo ikke unger selv, så jeg skal respektere at det en viktig del av pakka her.
0: Ja, for jeg kan jo være litt enig I akkurat det, så da kan jeg kjenne meg litt igjen, at det å levere I barnehage I dag, en liten lettelse.
2: Ja, det var en liten seier for deg.
0: Jeg har jo vært på ferie med datteren min. Jeg elsker datteren min, 3 år. Vi har mange venner uten barn.
2: Ja.
0: Så hun har kjedet seg I sommer. Og hvem må underholde når hun kjeder seg?
2: Det du.
0: Det meg det.
2: Ja.
0: Det meg. Altså, hvor mange timer har ikke jeg sittet på gulvet og lekt Barbie? Det mange, ikke? Veldig mange timer.
2: Ja, og så det, jeg synes også det et poeng med dette med fri flyt av chips og øl og vin. Jeg har jo vært innom at jeg har lagt på meg en 7 kilo I løpet av ferien. Og det skal bli litt deilig å liksom ikke legge på seg 7 til da. Hvis
0: man skal... ja, altså du vet på slutten av, I slutten av juli når liksom vin begynner å smake saft, da vet du at det har gått for langt.
2: Ja, det akkurat det da. Så du jo veldig tilgitt.

0: Da Tobias Sten ble årets spellemann, takket han kjæresten Eli fra scenen. Hun har også fått sin helt egen låt. Hvorfor Eli, kjæresten, den viktigste støttespilleren til Tobias Sten?
1: Hun som holder ut med meg, sant? Hun lever med meg, og hun som må ta all dritten på en måte.
0: Hva mener du med det?
1: Nei, altså, da lever med meg da, på en måte. Altså, å leve med en artist er jo ikke så utrolig lett, i hvert fall jeg som er så opphengt og så oppslukt i dette her, er jo ikke, det er kanskje ikke hennes drømmescenarien, sant? Hun skriver mye tekster, det er mye fokus på meg, sant? Og i et forhold skal det jo være 50-50, så det er jo ikke alltid like lett da, men så jeg synes hun er flink på å liksom.

0: 13. og 14. november skal Synnøve fylle Oslo Spektrum for aller første gang, og da hun var innom meg I P5-lunchen tidligere I år, kunne hun fortelle at hun synes det litt skummelt.
1: Det veldig skummelt. Det jo, ja, det jo det hun kaller skrekk blandet fryd, men aller mest bare kjempeartig. Men jeg sa det når vi begynte å vurdere det her. I Oslo Spektrum så det jo plass til 10.000 personer, og en sånn målestokk for meg på antall mennesker jo sånn hvor mange folk det bor på Lesja. Det også 1900, som betyr altså at det plass til 5 ganger innbyggertallet I Lesja.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Hvor mange det plass på liksom grendehus I Lesja når du har spilt der?
1: Jeg tror ikke det mer enn sånn 150.
0: Det ikke sant?

kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke være å si, da.
0: Ja, men hva? Ah.
2: Ok.
1: Ja, det.

Jackson her på P5, hvor jeg nå anbefaler deg å ha lyden av Norge-appen klar på mobilen din. Det der inne du sier ifra til meg hver gang du hører ukas sommerhit. Og denne uka så det Klingand med låta Jubel du skal høre etter. Og det jeg kan røpe allerede nå, det at innen de neste fem minutter så kan det hende den kommer altså.

hei på deg du. Mange takk til P5 ettermiddagen og Jasmin Memod. Riktig god mandag kveld. Dette P5. Jeg Christian Dahlan, og han her heter Dominic Feik. Nå skal du

0: Hvis du går og bærer på en stor eller liten hemmelighet som du veldig gjerne har lyst til å dele med noen, men som du ikke kan gjøre under fullt navn, så har P5 tilbudet til deg.
1: Skrifteboksen. Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg jobber i dagligvarerbutikk og møter mange sure folk i kassa. Så når jeg møter noen ordentlig mugne mennesker, så hender det at jeg slår inn en pose til kunden, selv om de ikke skal ha det.
2: Oi, og pose er jo dritdyrt.
1: Ja, det er jo blitt dyrere og dyrere det nå.
2: Ja, herregud.
1: Men altså, jeg mener jo at man skal være litt hyggelig da, med de folk som sitter i den kassa der.
2: Ja, vet du hva, det synes jeg man skal være. Jeg har jobbet selv i matbutikk, og det var ikke en jobb jeg digget å ha. Og når det kom sure mennesker da i tillegg, så gjorde det bare enda kjipere.
1: Ja, det akkurat det. Ja. Og de får, liksom de som, altså, nå sier jeg de får, jeg vet at det mange som liker den jobben nå, men de som gjør den jobben bra, og med en entusiasme og et smil,
2: ja.
1: Og så skal du liksom komme inn der og være sur, sånn at de også blir sure, og sånn at det også går utover neste kunde, sånn at, skjønner du hva jeg mener?
2: Ja, ja, ja.
1: Det er jo en effekt som bare går videre og videre.
2: Ja, ja, absolutt. Men å slå inn en pose ekstra, koster ikke det sånn 7 kroner eller
1: noe? Jo, det er det det gjør.
2: Herregud, er man en skikkelig gretten kunde da, da blir det dyrt i lengden. Altså.
1: Ja, ja, ja, ja, det er akkurat det. Derfor, ja, men jeg liker det litt. Det er ikke det en fin liten sånn karma, det går på karmakontoen liksom, og litt på den faktiske kontoen din også.
2: Ja, faktisk. Ja, ja, ja.

0: Lykke til!
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
5: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
6: Ja.
5: Hvem blir med?
1: Jeg vil være med.
5: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
6: Nei, vi drar vel til
7: Biltema.
6: Wow!
8: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
9: En fortvilet Nora skriver til oss at hun er i et forhold der det du vet er begrenset til kun én gang i året.
10: Én gang i året?
9: Ja, og det er visst ikke så stas når det først skjer heller.
10: Ok, Nora. I et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig rente på innskudd, altså.
9: Helt enig.
10: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
9: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
10: Se hva du går glipp av på penny.no.
11: Hei, hei.
12: Hei.
11: Beklager altså, men jeg jo naboer, så da må jeg jo nesten sette meg ved siden av deg.
12: Angrer på at jeg rakk deg til toget.
11: Ja.
12: Hadde gledet meg til å lese VG i fred og ro.
11: Ja, samme her.
12: Ja. Nei, skal vi bare åpne en boks med 100% forutsigbar småprat da?
11: Kjør på.
12: Snart VM da?
11: Ja, det blir spennende.
12: Tror du Norge har noen sjanse, eller?
11: Ja, det er jo et sterkt lag. Gruppa er jo eller, det er en bra førstelver. Jeg orker ikke dette her, jeg.
12: Hater det.
3: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.